Radio. Urima kulla, chiko kulla, gurka poga, chikala kulla, magala chikala kaboga, zumba baga, sigaram pulla.